0: Moje najče babi.
1: Bade?
0: A, o Stefani?
1: A, o zeveske prish?
0: A juc? Da sem vrije se. O, me vahen. Vam ne šijem, vam ne depo.